bland annat Rudolf Schenker från Scorpions har bursdag för finna fram några Scorpions efterpå. Han är ju känd som en av rockhistoriens mest ikoniska och energiska rytmgitarrister och står bak låter som Still Loving You, Send Me an Angel och Rock You Like a Hurricane. Mer om det efterpå. Nu först får du Pink Floyd och detta är Money.